ma fi yeesu tek mu ne waaye xam leen ne doomu nit ki am na si àddina sañ-sañu baale bàkkaar yi. Yeesu am na sañ-sañu baale bàkkaar yi. Yemul moom rek si sañ-sañu mën a faj nit ñi, mën a def ay kéemaan, mën a soppi ndox bi ñu koy faral di waxee, bokk na si kéemaan bi gën a mag bi nit ñi di faral di wax ci moom. Yemul rek si dekkil ay nit ñu dee, waaye am na sañ-sañu baale bàkkaar yi. Ci baatinam Yeesu am na sañ-sañ boobu. Du woon koo xam ne dañ koy woo, da doon ñëw ni yonent yi ñëw wax ne yàlla nee na ngeen def lii. Ya da doon ñëw wax ni ma ne leen dama leen ngeen def lii. Donc loolu moo nekkoon sañ-sañ bi, loo xam ne mënoon na ko wax waaye yemuwoon ci lu mu mën a wax, lu mu mënoon jëf la itamit. Te gannaaw loolu mu ni nit ña, xëy na li ma wax yem na leen, ñàkkul ne xamu leen nu ngeen koy firndeelee. Waaye Yeesu wax leen ne leen ana lan moo gën a yomb, ma wax nit ki baal nañu la sa ay bàkkaar wala ma ne ko jógal jël sa bàkkaar dox. Taxte baal nañu la sa ay bàkkaar, xëy na nit ñi mën a njort ne ah wax la rek la boo xam ne amul dara lu ko mën a firndeel. Lu mën a firndeel ne sa Yeesu am na, waaye ngir firndeel wax jooju, ngir wodd li nga xam ne moom la wax, ngir teg si ay firndeel ci kawam, Yeesu daal di ne waaja jógal sama waay, jël sa basang te ñibbi. Jógal jël sa basang te ñibbi. Nit ka jóg ca saasa jël basangam, ñëpp di ko xool, mu daal di romb mbooloo ma génn dem ñibbi. Mbooloo mépp di màggal yàlla. Ñu ragal tey naan. Gis nañu tey mbir mu ëpp xel. Gis nañu tey mbir mu ëpp xel. Loolu la nit ñi doon wax. Kon sañ-sañ nga xam ne ni Yeesu amoon na ko ba mënoon a wax ngir baale ay bàkkaar, ba ngi mën a wax ngir faj nit ñu feebar. Kon dafa nekk sañ-sañ boo xamante ni ma fàttali ni Yeesu mooy kàdduk yàlla. Mooy kàdduk yàlla. Ndaxte foog ñu xam li muy wax fan la jóge. Du woon yonent. Ñeen dañuy wax ni Yeesu wees na yonent, waaye Yeesu du woon sax yonent. Su ñu demee si njëlbeen ga, dafay wax ne ca njëlbeen ga fekk na kàddu gi am. Loolu la Yowaana yonent yàlla Yowaana wax si linjilam. Muy ca njëlbeen ga fekk na kàddu gi am, te kàddu gi ma nga woon ak yàlla. Waaye bu ñu demee si njëlbeen ga, si li yàlla bindloo woon yonent bi yàlla Moussa, daf na woon ca njëlbeen ga àdduna bi dafa woon wërës, amul woon dara. Waaye yàlla dafa wax ne leer gi am, leer gi daal di nekk. Kon kàddu googu, kàdduk yàlla, kàddu gi yàlla sàkkee lépp. Moo tax Yowaana wax lii. Ca njëlbeen nga fekk na kàddu gi am. Kàddu gi ma nga woon ak yàlla, te kàddu gi yàlla la woon. Si moom la ñu jaaree sàkk lépp. Loolu mooy sañ-sañu almasi bi Yeesu. Ndaxte yàlla dafa wax na suuf am, na géej gi am, na garab yi am, na leer am. Ndax kàddoom la jëfandikoo. Kàddu googu la yàlla jël jox ko jëmmu nit, muy almasi bi Yeesu. Loolu moo taxoon. Loolu moo tax almasi bi Yeesu am sañ-sañ si lépp li ñu sàkk, ndaxte moom moo sàkk lépp. Yàlla da doon wax rek la mu wax am. Mooy kii naan borom na am, mu am. Yàlla rek kay borom na am, mu am. Amul beneen mbindeef bu mën a wax na am, mu am. Loolu moo tax nit ñi ne mais kii mooy kan bay sosal yàlla? Ana ku mën a baale bàkkaari ku dul yàlla? Waaw, dégg la. Yàlla rek mën a baale bàkkaar yi. Waaye bu ñu fàtte ni almasi bi Yeesu mooy kàdduk yàlla gi yàlla jox jëmmu nit. Moo taxoon si yenn waxtaan yi ñu ñëw dinañu gën a taxaw seetlu si sañ-sañ ak mën-mën gi àndoon bi Yeesu amoon, gi nekk ci moom. Ndaxte mu ngi nekk ci moom ba tey. Sañ-sañ si lépp li ñu sàkk. Yowaana wax naa ko saar benn aay benn ba juróom. Mën ngeen ko gëstu. Mën ngeen ñu woo si suñu numéro yi ngeen di gis. Mën ngeen ñu bind ngir ñu gën a waxtaan, xóotal waxtaan wi. Ndaxte niñ koy faral di waxee, li duuf si nag wi yëpp xajul si cinli. Kon li ñu bëgg waxtaanee, li ñu war a wax si almasi bi Yeesu. Loolu la benn style bi bind. Mu ne li jaloore yi almasi bi def yëpp, bu ñu ko doon bind si ay téere du xaj si àdduna bi. Waaye